0: Casa Clara Ужо Имаш.
1: Казахстан.
2: Estado cantante Kazajo Dimas.
3: Димаш Кудайберген.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Шана шалтын әттең